Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monartr beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parke, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim s tobom.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Veliki,
2: mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače.

0: Evo kad me Hari vodi na ručak, je li ovo realno? Je li ovo realno?
1: Nije, ovo je nadrealno.
2: Ovo je keto dijeta.
1: Nadrealno.
0: A joj, blago.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monartr beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.